ya ce har yanzu Najeriya ba ta shirya rungumar tsarin demokradiya na gaskiya ba da yake jawabi a wani shirin talabijin na 154 Adi Kulli ya ce yana goyen bayan mawaki Davido kan kiran da yiwa Amurka da ta sanya ido a game da zaben jihar Oshun da ya kammala a baya-bayan nan yana mai cewa har yanzu ya kamata a riƙa sanya idanu kan demokradiyar Najeriya a cewar mawakin har yanzu babu wata alama da ke nuna cewa Najeriya na tafiya kan tsarin mulkin demokradiya na gaskiya ko da yake ya ce ba shakka gwamnati mai ci tashin mace shi domin ko yayi tsammanin sa ta tabuka abin azo a gani kafin Bola Ahmed Tinubu ya zama shugaba amma kuma lamarin ya ci tura.

ya ce har yanzu Najeriya bata shirya rungumar tsarin demokradiya na gaskiya ba da yake jawabi a wani shirin talabijin na 154 Adi Kulli ya ce yana goyen bayan mawaki Davido kan kiran da yi wa Amurka da ta sanya ido a game da zaben jihar Oshin da ya kammala a baya-bayan nan yana mai cewa har yanzu ya kamata a riƙa sanya idanu kan demokradiyyar Najeriya a cewar mawakin har yanzu babu wata alama da ke nuna cewa Najeriya na tafiya kan tsarin mulkin demokradiyya na gaskiya ko da yake ya ce ba shakka gwamnati mai ci tashin mace shi domin ko yayi tsammanin sa ta tabuka abin azo a gani kafin Bola Ahmed Tinubu ya zama shugaba amma kuma lamarin ya ci tura

Ya ce har yanzu Najeriya ba ta shirya rungumar tsarin demokradiya na gaskiya ba da yake jawabi a wani shirin talabijin na 154 Adi Kulli ya ce yana goyen bayan mawaki Davido kan kiran da yi wa Amurka da ta sanya ido a game da zaben jihar Oshun da ya kammala a baya-bayan nan yana mai cewa har yanzu ya kamata a riƙa sanya idanu kan demokradiyar Najeriya a cewar mawakin har yanzu babu wata alama da ke nuna cewa Najeriya na tafiya kan tsarin mulkin demokradiya na gaskiya ko da yake ya ce ba shakka gwamnati mai ci tashin mace shi domin ko yayi tsammanin sa ta tabuka abin azo a gani kafin Bola Ahmed Tinubu ya zama shugaba amma kuma lamarin ya ci tura